سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

0: با فریتیف علاقه خود را به یک مسلک تبدیل کنید. از بین بیش از 80 مدرک مورد تقاضا و کورس‌های کوتاه، از پرستاری دامپزشکی تا ساخت و ساز، بدون فیس درسی انتخاب کنید. مهارت را برای شغلی که می‌خواهید به دست بیارید. فریتیف آن را با واقعیت تبدیل می‌کند. با تیف ویکتوریا آن را با واقعیت تبدیل کنید. فریتیف را جستجو کنید.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: At Evolution Music and Audio, we've got everything you need, from expert music tuition for all ages and skill levels to a fantastic range of quality instruments and audio gear. Whether you're learning guitar, piano, drums or vocals, our friendly teachers will help bring out your musical potential. Plus, if you need instruments, accessories or sound equipment, we've got you covered. Evolution Music and Audio, all your music needs in one place. Find us at 6 Wally Place in Lynbrook. Drop in today and let the music begin. Station sponsor.
3: Variety, 24 hours a day. 97.7, the voice of the Southeast.